Vad säger du till att vi bara lukkar ögonen lite grann och så hänsätter vi oss själv till en strandbar av yderste märke i främsta hylla sig som vi har lagret där för vårt inre öje. Och vem träffar vi där? Om inte Garth Brooks, den heter Two Piña Coladas.